Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները. Ադրբեջանը Եվրամիության հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում. Զանգեզուրի Միջանսկը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։

Եչ ենը վստահորեն շարժում է դեպի իր արջև դրվածը ռազմավարական նպատակները։ 44 օրի հայնական պատերազմով սկսված մեր հաղթանակների շարքի տրամաբանական արդյունքի շնորհիվ ադրբեջանական ժողովուրդը հպարտությամբ նշում է 2026 թվականը որպես համանրադրության ինքնիշխանության տարի, հպարտանալով մեր տարածքների ամբողջականությամբ։ Մեր սահմաններին ծայրից ծայր ծածանում է մեր երագույն դրոշը։ Մեր համանրադրությունը ուժի մեջ է մեր բոլոր տարածքներում։ Կյանքը վերադարձել է Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր, որի կարոտով ենք ապրում մինչև ընդամենը մի քանի տարի առաջ։ Շուշայում, Խանքի Ենդիում, Խոջալույում երեխաներ են ծնվում, և այս օղերից, որոնք վերամեավորվել են իրենց բնիկ բնակիչների հետ, զգացում է հայրենի շունչը։ Շուշայի և Խանքենդի հաղթանակների հեղինակ հաղթանակած առաջնորդ Իլհամ Ալիևի կողմից իր նախագահության ընթացքում միջազգային շահերն ապահովելու համար ձեռնարկված հաջորդ քայլերը հասել են պատմության, արդարադատության և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված արժանի արդյունքի՝ ադրբեջանական պետության և ժողովրդի խախտված համանրադրական իրավունքների լիարժեք վերականգնմամբ, և մենք դարձել ենք միասին Հասնական Ադրբեջանի հաղթանակած քաղաքացիներ։ Ադրբեջանի քաղաքական ազդեցությունը դիվանագիտական հաջողությունները վաղուց անցել են Հարավային Կովկասի սահմաններից, և մենք շնորհում ենք ձեր գերել ողջ աշխարհում։ Տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կարևոր քիմ հանդիսացող տարածաշրջանում հզոր պետության Ադրբեջանի արագ և համապարփակ զարգացումը գրավում է նաև միջազգային մակարդակով։ Պատահական չէ, որ այնպիսի համաշխարհային հսկաներ, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը, հետաքրքրված են Ադրբեջանի հետ բազմակողմանի համագործակցության։ Մեր երկրում այս ուղղությամբ վարվող նպատակասլաց քաղաքականության և ստեղծված բարձր պայմանների շնորհիվ էներգետիկ և տրանսպորտային հանգույցի վերածված Ադրբեջանը նույնպես ձեռք է բերել հուսալի և վստահելի երկրի համբավ։ Այն ժամանակ, երբ աշխարհը այրվում է պատերազմի կրակի մեջ, Ադրբեջանում տիրող կայունությունն անվտանգությունը հատուկ նշանակությունն են։ Որպես կայունության կղզյակ, Ադրբեջանը կարևոր կոչեր է անում և ակտիվորեն աշխատում է խաղաղության խթանման և երկրի վրա խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Հատկանշական է նույնիսկ, որ Ադրբեջանը հաշտարար երկիրը դեր է խաղում լարվածություն ապրող երկրների միջև։ Մեր երկրի կողմից ցուցաբերված վարշավական արդյունքում, ստեղծված իրականության արդյունքում անջատողականության օջախ դարձած Ղարաբաղը այժմ դարձել է միջազգային նշանակության միջոցառումների անցկացման վայր։ Վերջերս Խանքենդիում տեղի ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովը, որտեղից աշխարհին փոխանցվեցին խաղաղության և համագործակցության ուղերձներ։ Այս ամենը իրողություններ են, որոնք արտացոլում են Ադրբեջանի կողմից սահմանված բոլոր ազգային նպատակների իրականացումը նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից վարվող իմաստուն քաղաքականության արդյունքում։ Այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունը առաջնորդելով մեր ժողովրդի ազգային շահերով ավելի համարձակ կորեն և սկզբունքորեն շարունակում է իր անկախ քաղաքականությունը, նոր իրողությունների պայմաններում հիմնվելով սահմանադրության պահանջների և իր ինքնիշխան իրավունքների վրա, վստահորեն շարժվում է դեպի առջևում գտնվող ռազմավարական նպատակները։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում եմ մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան Եվրամիության Հարաբերությունների ռազմավարական բնույթ են կրում։ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալլասի այցը Բաքու ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև համագործակցությունը զարգանում է ավելի լայն և ավելի ռազմավարական շրջանակներում նոր աշխարհակահաղական իրողությունների ֆոնին։ Այցը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան Եվրամիության հարաբերություններում էներգետիկայի, տրանսպորտի և տարածաշրջանային կապյուրակարգը դարձել է ավելի արդիական։ Այսպիսով Ադրբեջանը վերահաստատվել է որպես կարևոր տարածաշրջանային խաղացող, որը խաղում է Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի, Սպիսովի ավազանի և կենտրոնական Ասիայի միջև ռազմավարական կամուրջի դեր։ Գնահատելով Ադրբեջանը որպես Եվրոպական միության արժեքավոր և հուսալի էներգետիկ գործընկեր, նա նշել է, որ լայն հնարավորություններ կան կողմերի միջև համագործակցության հետագա խորացման համար, մասնավորապես առևտրի, տրանսպորտի և թվային ոլորտներում։ Ըստ նրա, Եվրոպական միության Հարավային Կովկասի և կենտրոնական Ասիայի միջև կապի ամրապնդումը համապատասխանում է կողմերի ընդհանուր ռազմավարական շահերին։ Նշվել է, որ Բրյուսելը բաց է Ադրբեջանի հետ ավելի կարուսվածքային գործընկերության քննարկման համար։ Այս տեսակետները ցույց են տալիս, որ Կայա Կալլասը հատուկ նշանակություն է տալիս Ադրբեջանի, Եվրամիության, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հետ կապի օրակարգում, տրանսպորտային ուղիների վերափոխման, միջի

գործին են ստեղծում կենտրոնական Ասիայի պետությունները ավելի կարճ հեռավորության վրա կապել թուրքական աշխարհի առաջատար երկրի Թուրքիայի հետ։ Իդեպ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանում կայացած ընդհանրական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովում իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունից և կայունությունից կշահեն բոլոր կողմերը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի դիվանագիտական շրջանակը արդեն համաձայնեցված է։ 2024 թվականի վերջին Բրյուսելում, Մոսկվայում և Թբիլիսիում բանակցություններից հետո համաձայնեցվել է խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Նախ Հայաստանը դեմ էր Զանգեզուրի Միջանցքին, բայց հիմա այն ավելի ճկուն դիրքորոշում է ցուցաբերում, ցանկանալով մասնակցել տնտեսական ինտեգրացիային։ Տարածաշրջանի զարգացում հնարավորություն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և այլ երկրների համար։ Թուրքիայի առաջնորդ ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Զանգեզուրի Միջանցքը կմեծացնի բեռնապոխադրումները ոչ միայն ավտոմոբիլային, այլև երկաթուղային ճանապարհով։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի Միջանցքի բացումը խթանք հանդիսանա կարս Իղդր Նախճավան երկաթուղային գծի համար, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի ավելացնել ներդրումները Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանում։ Այո, Զանգեզուրի Միջանցքը ժամանակակից պատմական փուլում հանդես է գալիս որպես շատ կարևոր գործոն։ Զանգեզուրի Միջանցքը ստեղծել իր պոտենցիալ հեռանակարները Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախճավանի միջև ցամաքային երթևեկության կազմակերպման, թուրքական աշխարհի հարաբերությունների ինտեգրման և արևելք արևմուտք համաշխարհային արևտրային ուղու վրա նոր տրանսպորտային միջանց ստեղծելու առումով։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք ցանկանում ենք խաղաղություն և համագործակցություն Հարավային Կովկասում, և որ դրանք չպետք է խանգարեն մեզ, դրանք չպետք է հանդես գան որպես աշխարհագրական արգելք Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի, և այն անշուշտ կբացվի։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի լոգիստիկ զորությունները մեծանում են Բաքու-Թբիլիսի-Կարսը նոր փուլում։ Վրաստանյա Խալքալաքի երկաթուղային և լոգիստիկ համալիրում տեղի ունեցել Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղային գծի արդիականացումից հետո պաշտոնական բացման արարողությունը։ Արարողությանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչպես նաև երկաթուղային և նավահանգստային վարչակազմերի ղեկավարներ։ Նշենք, որ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս ռազմավարական տրանսպորտային նախագիծը, որը համատեղ իրականացնում է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի կողմից։ Վերջին տարիներին գծի վրացական հատվածում իրականացվել են լայնածավալ արդիականացման աշխատանքներ։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում երթուղու տարեկան բեռնափոխադրման հզորությունը 1 միլիոն տոննայից աճել է մինչև 5 միլիոն տոննա։ Ընդհանուր առմամբ վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացված տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը զգալի արդյունքներ են տալիս մեր երկիրը միջազգային տարանսի կենտրոնի վերածելու գործում։ Այս առումով արդիականացումից հետո Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղային գծի վերագործակցումը համարվում է տարածաշրջանի համար ռազմավարական նշանակության իրադարձություններից մեկը։ Մասնագետների կարծիքով երկաթ գծի լիաժեք շահագործումը կընդլայնի միջի Միջանցքի հնարավորությունները, կմեծացնի Չինաստանից և Կենտրոնական Ասիայից դեպի Եվրոպա բեռնափոխադրումների ցավալը և կուժեղացնի տարածաշրջանի տարանցիքները։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու լիաժեք շահագործման վերականգնումը արդիականացումից հետո ոչ միայն տրանսպորտային իրադարձություն է, այլև կարևոր ռազմավարական հանգրման, որը վեցացնում է Ադրբեջանի աշխարհակաղակական կշերը։ Նրա խոսքով, այն ժամանակ, երբ գլոբալ լոգիստիկ երթուղիները վերաձևավորվում են և Եվրոպայի և Ասիայի միջև այլընտրանքային արևտրային երթուղիների պահանջարկը մեծանում է, Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթ գծի լիաժեք շահագործումը զգալիորեն կամրապնդի Ադրբեջանի դիրքերը միջի Միջանցքում։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթ գծը ավելի ամրապնդում Ադրբեջանի դերը որպես արևելքի և արևմուտքի միջև հիմնական տարանցիք։ Հանգույց վերջին տարիներին Չինաստան Եվրոպա արևտրում միջի Միջանցքի նկատմամբ հետաքրքրության աճի ֆոնին Բաքուն այլևս միայն էներգակիրների արտահանող չէ, այլև ձեռք է բերում ռազմավարական լոգիստիկ կենտրոնի կարգավիճակ։ Երկաթուղու զորությունների մեծացումը թույլ կտա իրականացնել ավելի արագ և ավելի մեծ բեռնափոխադրումներ, ինչը կբարձրացնի Ադրբեջանի տարանցիք եկամուտները։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները. Ադրբեջան Եվրամիության հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում. Զանգեզուրի Միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։

մենք մեր հաղորդում Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները։ 44 օրի հայնական պատերազմով սկսված մեր հաղթանակների շարքի տրամաբանական արդյունքի շնորհիվ ադրբեջանական ժողովուրդը հպարտությամբ նշում է 2026 թվականը որպես համանդրության և ինքնիշխանության տարի, հպարտանալով մեր տարածքների ամբողջականությամբ։ Մեր սահմաններին ծայրից ծայր ծածանում է մեր երկրագույն դրոշը, մեր համանդրություն

Շարունակում եմ մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան Եվրամիության Հարաբերություններ ռազմավարական բնույթ են կրում։ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալլասի այցը Բաքու ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև համագործակցությունը զարգանում է ավելի լայն և ավելի ռազմավարական շրջանակներում նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների ֆոնին։ Այցը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան Եվրամիության հարաբերություններում էներգետիկայի, տրանսպորտի և տարածաշրջանային կապյուրակարգը դարձել է ավելի արդիական։ Այսպիսով Ադրբեջանը վերահաստատվել է որպես կարևոր տարածաշրջանային խաղացող, որը խաղում է Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի, Կասպիս Սովի ավազանի և Կենտրոնական Ասիայի միջև ռազմավարական կամուրջի դեր։ Գնահատելով Ադրբեջանը որպես Եվրոպական միության արժեքավոր և հուսալի էներգետիկ գործընկեր, նա նշել է, որ լայն հնարավորություններ կան կողմերի միջև համագործակցության հետագա խորացման համար, մասնավորապես առևտրի, տրանսպորտի և թվային ոլորտներում։ Ըստ նրա, Եվրոպական միության, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի միջև կապի ամրապնդումը համապատասխանում է կողմերի ընդհանուր ռազմավարական շահերին։ Նշվել է, որ Բրյուսելը բաց է Ադրբեջանի հետ ավելի կարուսվածքային գործընկերության քննարկման համար։ Այս տեսակետները ցույց են տալիս, որ Կայա Կալլասը հատուկ նշանակություն է տալիս Ադրբեջանի, Եվրամիության, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հետ կապի օրակարգում, տրանսպորտային ուղիների վերափոխման, միջի-միջանցքի աճող կարևորության և Եվրասիայում նոր լոգիստիկ իրողությունների ձևավորման ֆոնին Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես ռազմավարական հանգույց Եվրամիության, Եվրոպայի ու Ասիայի միջև։ Հատկապես գլոբալ մարդավարական շղթաներում առաջացող ռիսկերի, ավանդական երթուղիների վերաբերյալ անորոշությունների և այլ ընտրանկային տրանսպորտ Պորտային միջանցքների աճող անհրաժեշտության ֆոնին միջի-միջանցքի կարևորությունը մեծանում է։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը կարևոր տարածքի երկրի դեր է խաղում, ինչպես իր ենթակառուցվածքային հնարավորություններով, այնպես էլ քաղաքական կայունությամբ։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային նախագծերը նաև ամրապնդում են Ադրբեջանի դերը եվրասիական կապերում։ Պատգամավոր Ռիզվան Նաբիևը հայտնել է, որ Ադրբեջանի նախագահի

Խաղաղանախաձեռնությունների արդյունքում հարավային Կովկասը ռիսկային գոտուց վերածվում է նոր տնտեսական տարածքի։ Եվրամիությունը եւ առանձին անդամ պետությունները ինտենսիվ երկխոսություն են վարում Ադրբեջանի հետ իրենց տնտեսական հնարավորությունները պահպանելու կամ նոր տնտեսական համագործակցության հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Այս երկխոսությունը հիմնված է նաեւ հուսալի գործընկերության վրա։ Այսօր Ադրբեջանը ոչ միայն էներգետիկա արտահանող պետություն է, այլև ուժեղ խաղացող տարածաշրջանային անվտանգության, տրանսպորտի, դիվանագիտության եւ միջազգային համագործակցության ոլորտներում։ Հետևաբար կայակալասի այցը Բաքու կարելի է գնահատել որպես կարևոր իրադարձություն, որը ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Գործող համագործակցության մոդելը հիմնված է փոխադարձ շահերի, քաղաքական ռեալիզմի և պրագմատիկ գործընկերության սկզբունքների վրա։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը, որը հիմնված է ազգային շահերի վրա, ամրապնդում է մեր երկիրը որպես սոցիալի և արտոնավետ գործընկեր համաշխարհային աշխարհակաղակական գործընթացներում։ Այսպիսով նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացվող իմաստուն դիվանագիտական ուղին շարունակում է ամրապնդել մեր երկրի միջազգային դիրքերը և մեծացնել Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Զանգեզուրի միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի թուրք-ալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքները հանգեցրել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Փոքր Ասիայի աշխարհագրական տարածքում նոր անվտանգ և տնտեսապես խոստումնալից միջավայրի ստեղծմանը։ Նոր տնտեսական կարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում Հարավային Կովկասի որպես կայուն վայրի ճանաչում հնարավորություն է ստեղծել դառնալու մեր աշխարհագրությունում գլոբալ նախագծերի ձևավորումը ապահովող կարևոր փաստերից մեկը։ Էներգետիկայի խորհրդակցության և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ համագործակցությունը ավելի ընդլայնվում, նոր փուլում տրանսիկ ուղիների դիվերսիֆիկացիան դուրս է գալիս որպես գլոբալ զարգացման հայեցակարգի առաջատար աշխարհագրական տար։ Այս առումով Զանգեզուրի միջանցքը կարող է հիմնարար նշանակություն ունենալ։ Այս միջանցքի ստեղծումն համապատասխանում է Ադրբեջանի ազգային և ռազմավարական շահերին։ Միևնույն ժամանակ միջանցքի շահագործման մեկնարկով տարածաշրջանի տրանսիկ հնարավորությունները ավելի կընդլայնվեն։ Տարածաշրջանի պետությունների և Ադրբեջանի շահերը համընկնում են Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման գործում։ Մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքը որպես միջի միջանցքի նոր հատված մեծ նշանակություն ունի ինչպես իր շահութաբերության, այնպես էլ արտոնավետության համար։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները կարող են օգտվել նոր ենթակառուցվածքային նախագծերից։ Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ամենակարևոր կետերից մեկը թուրք-ալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման նոր հնարավորությունների բացումն է։ Կենտրոնական Ասիայի թուրք-ալեզու երկրները միացված են Ադրբեջանի միջի միջանցքի միջոցով։ Միջի միջանցքի Զանգեզուրի ուղի հնարավորություն է ստեղծում Կենտրոնական Ասիայի պետությունները ավելի կարճ հեռավորության վրա կապել թուրքական աշխարհի առաջատար երկրի Թուրքիայի հետ։ Ի դեպ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովում իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունից և կայունությունից կշահեն բոլոր կողմերը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի դիվանագիտական շրջանակը արդեն համաձայնեցված է։ 2024 թվականի վերջին Բրյուսելում, Մոսկվայում և Թբիլիսիում բանակցություններից հետո համաձայնեցվել է խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Նախ Հայաստանը դեմ էր Զանգեզուրի միջանցքին, բայց հիմա այն ավելի ճկուն դիրքորոշում է ցուցաբերում ցանկանալով մասնակցել տնտեսական ինտեգրացիային։ Տարածաշրջանի զարգացումը հնարավորություն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և այլ երկրների համար։ Թուրքիայի առաջնորդ ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Զանգեզուրի միջանցքը կմեծացնի բեռնապոխադրումները ոչ միայն ավտոմոբիլային, այլև երկաթուղային ճանապարհով։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի միջանցքի բացումը խթան կհանդիսանա Կարս Իղդր-Նախճավան երկաթուղային գծի համար, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի ավելացնել ներդրումները Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանում։ Այո, Զանգեզուրի միջանցքը ժամանակակից պատմական փուլում հանդես է գալիս որպես շատ կարևոր գործոն։ Զանգեզուրի միջանցքը ստեղծել իր պոտենցիալ հեռանակարները Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախճավանի միջև ցամաքային երթևեկության կազմակերպման, թուրքական աշխարհի հարաբերությունների ինտեգրման և արևելքային մոտ համաշխարհային արևտրային ուղու վրա նոր տրանսպորտային միջանց ստեղծելու առումով։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք ցանկանում ենք խաղաղություն և համագործակցություն Հարավային Կովկասում, և որ դրանք չպետք է խանգարեն մեզ, դրանք չպետք է հանդես գան որպես աշխարհագրական արգելք Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի, և այն անշուշտ կբացվի։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի լոգիստիկա զորությունները մեծանում են Բաքու-Թբիլիսի

Կարսը նոր փուլում։ Վրաստանյա խալքալակի երկաթուղային և լոգիստիկ համալիրում տեղի ունեցել Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղային գծի արդականացումից հետո պաշտոնական բացման առողջությունը։ Առողջությանը մասնակցրեն Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչպես նաև երկաթուղային և նավահանգստային վարչակազմերի ղեկավարներ։ Նշենք, որ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս ռազմավարական տրանսպորտային նախագիծը, որը համատեղ իրականացնում է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի կողմից։ Վերջին տարիներին գծի վրացական հատվածում իրականացվել են լայնածավալ արդիականացման աշխատանքներ։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում երթուղու տարեկան բեռնափոխադրման հզորությունը 1 միլիոն տոննայից աճել է մինչև 5 միլիոն տոննա։ Ընդհանուր առմամբ վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացված տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը զգալի արդյունքներ են տալիս մեր երկիրը միջազգային տարանսի կենտրոնի վերածելու գործում։ Այս առումով արդիականացումից հետո Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղային գծի վերագործարկումը համարվում է տարածաշրջանի համար ռազմավարական նշանակության իրադարձություններից մեկը։ Մասնագետների կարծիքով երկաթ գծի լիաժեք շահագործումը կընդլայնի միջին Միջանցքի հնարավորությունները, կմեծացնի Չինաստանից և Կենտրոնական Ասիայից դեպի Եվրոպա բեռնափոխադրումների ցավալը և կուժեղացնի տարածաշրջանի տարանսի կնորոշը։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս կաթողոլիաժեք շահագործման վերականգնումը արդիականացումից հետո ոչ միայն տրանսպորտային իրադարձություն է, այլև կարևոր ռազմավարական հանգրման, որը վեցացնում է Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական կշեռը։ Նրա խոսքով, այն ժամանակ, երբ գլոբալ լոգիստիկ երթուղիները վերաձևավորվում են և Եվրոպայի և Ասիայի միջև այլընտրանքային առևտրային երթուղիների պահանջարկը մեծանում է, Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթ գծի լիաժեք շահագործումը զգալիորեն կամրապնդի Ադրբեջանի դիրքերը միջին Միջանցքում։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթ գծը ելավելի ամրապնդում Ադրբեջանի դերը որպես արևելքի և արևմուտքի միջև հիմնական տարանցիկ։ Հանգույց վերջին տարիներին Չինաստան Եվրոպա առևտրում միջին Միջանցքի նկատմամբ հետաքրքրության աճի ֆոնին Բաքուն այլևս միայն էներգակիրների արտանող չէ, այլև ձեռք է բերում ռազմավարական լոգիստիկ կենտրոնի կարգավիճակ։ Երկաթուղու զորությունների մեծացումը թույլ կտա իրականացնել ավելի արագ և ավելի մեծ բեռնափոխադրումների, ինչը կբարձրացնի Ադրբեջանի տարանցիկ եկամուտները։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ուսունենգամի է միջազգային ռադիո։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Արյունության ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը 85 գամիա միջազգային ռադիո։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանում կանոնավոր ռադիո հաղորդումները սկսվել են 1926 թվականի նոյեմբերի 6-ին։ Երկրորդ համաշխարհային պատրիոտիզմի սկսվելու նախօրեին անհրաժեշտություն առաջացավ Բաքվում կազմակերպել արտասահմանյան հաղորդումներ։ Իսկ 1941 թվականի օգոստոսի 18-ից Բաքվի ձայնը կոչով սկսեցին կանոնավոր հաղորդումներ հերարձակվել։ Սկզբում ստեղծվեց թուրքերեն և պարսկերեն լեզուներով խմբագրություն։ Գուլամ Մամեդլին նշանակվեց պարսկերեն լեզվով հաղորդումների խմբագիր, իսկ Ադիլ Էֆենդիևը թուրքերեն լեզվով հաղորդումների գլխավոր խմբագիր։ Ջաֆար Ջաբարլոն թուրքերեն լեզվով հաղորդումներին աշխատում էր որպես ոչի խմբագիր և հաղորդավար։ Հերարձակումների լսարանի աճին զուգընթաց մեծացավ Միրզավոր Այրվեքի երկրներում քարոշության կարևորությունը։ Հետևաբար արտասահմանյան հաղորդումներում ներդրվեցին մի շարք նորարարություններ։ 1951 թվականին հաշվի առնելով Իրանում բնակվող ադրբեջանցիների մեծ թիվը, Իրանի լսարանի համար սկսվեցին կանոնավոր ադրբեջաներին հաղորդումներ։ Արաբերենը աշխարհի ամենատարածված և զարգացած լեզուներից մեկն է։ Հաշվի առնելով Միրզավոր Այրվեքի երկրների մեծ բնակչությունը, արաբերեն լեզվով հաղորդումները սկսվել են 1959 թվականին։ Խմբագրության առաջին աշխատակիցները էին Վաֆա Գուլուզադեն, Վասիմ Մամեդալիևը, Սինան Սայիդը և ուրիշներ։ Այո, այսօր միջազգային ռադիոն նշում է իր 85-ամյակը։ Միջազգային ռադիոն ներկայումս հերարձակվում է Ադրբեջանի ձայն անվամբ 11 լեզուներով, այդ թվում ադրբեջաներեն, անգլերեն, թուրքերեն, պարսկերեն, արաբերեն, ռուսերեն, հայերեն, վրացերեն, քրդերեն, լեզգիներեն և թալշերեն։ Իր գործնեության ընթացքում արտաքին հերարձակումների ռադիոն, արտաքին հերարձակումների ստուդիան 1994 թվականին համազգային առաջնորդ Հեդրալիևի հրամանով վերանվանվեց Ադրբեջանի միջազգային ռադիո։ Միջազգային ռադիոյի հիմնական նպատակն օտար երկրյա լսարանին հասցնել Ադրբեջանի պետության նվաճումները, հաջողությունները, հասարակ քաղաքական իրադարձությունները պատշաճ կերպով ներկայացնել Ադրբեջանի պատմական մշակութային ժառանգությունը, սովորույթներն ու ավանդույթները, նրա կողմից տարիներ շարունակ պահպանված բազմամշակութայնությունը, ինչպես նաև նրա համաշխարհային գրավչությունն աշխարհին։ Միջազգային ռադիոն օտար լեզուներով լսարանին է փոխանցում մեր պետության աջողազդեցությունը միջազգային ասպարեզում, նրա առաջատար դիրքը տարածաշրջանում և այստեղ բերված խաղաղությունն ու կայունությունը, ինչպես նաև բարձր մակարդակի միջպետական հարաբերությունները։ Այո, այս տարի միջազգային ռադիոն նշում է իր գործնեության 85-ամյակը։ 1941 թվականից մինչ այսօր իր փառահեղ զարգացման ճանապարհի միջազգային ռադիոն դարձել է հուսալի տեղեկատվական կամուրջ, որ Ադրբեջանի ձայնը հասցնում է աշխարհի տարբեր երկրներ։ Տարիների ընթացքում ռադիոն հաջողությամբ անցել է տարբեր պատմական փուլեր, պահպանելով պրոֆեսիոնալիզմի ավանդույթները, անընդհատ թարմացվելով և զարգացել է ժամանակակից դարաշրջանի պահանջներին համապատասխան։ Միջազգային ռադիո 85-ամյակի կապակցությամբ մենք անկեղծորեն շնորհավորում ենք մեր բոլոր աշխատակիցներին և այս ոլորտում աշխատող վետերան աշխատակիցներին և մաղթում ենք ռադիոյի նորանոր հաջողություններ իր հետագա գործնեության մեջ։ Դեռ երկար տարիներ մեզ լսելու մաղթանքով շնորհավորում ենք միջազգային ռադիոյի 85-ամյա հոբելյանը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երպարը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ հայինիք և ժողովրդի համար աշխատող անձնորած բարությունն ու մարդասիրությունը կյանքի ձև դարձնող մարդկանց գաղափարներն ու բարի գործերը, օրինակ են ծառայում ապագա սերունդների համար։ Մեր երկրի առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, որը մեծ հարգանք է վայելում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև աշխարհում, իր իմաստալից կյանքի ուղու, բարձր մարդասիրության, բարության և ազնվականության վրա, ինչպես նաև յուրահատուկ հասարակական գործնեության համար, այնպիսի անհատներից մեկն է, որ մեր պատմական մոցիան փարահեղ տարեգրքեր է մտել իր սեփական ստորագրությամբ։ Հեդրալիևի հիմնադրամի ղեկավարը, որ իր բարի գործերով դարձել է իր ժողովրդի սիրելին, պատվով կատարում է իր ազնիվ առաքելությունը, որը մարմնավորում է ադրբեջանցուի կնոջ բնորոշ ամենագեղեցիկ գծերը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պետականության գաղափարներից ուժ քաղող, մարդասիրության և մարդասիրության իդեալներով առաջնորդվող Մեհրիբան Ալիևայի կողմից իրականացված խոշորացավալ նախագծերը նրան դարձրել են ժողովրդի սիրելին։ Մեր երկրի հասարակական
մշակույթի անկյունքը Մեհրիբան Ալիևայի դեռնոկարի ворցարայությունները անհերքելի են։ Նրա գործնեության ոլորտը բազմակողմանի եւ խորապես հապանցել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այսօր մենք կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Հեդալիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, մեծ նպատակասլացությամբ եւ նվիրվածությամբ իրականացնում է մեծ առաջնորդի գաղափարները։ Ամփոփ

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արյունտյան Ադրբեջանի ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի հանձնարարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպենը իր աշխատությունում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների այդվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արյունտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչությանը մզկիթը հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի համալիրը, որ

Ronomaner Gencayımız kitin rarum er medrese gradaran hurano sevtar ber karusner. Basi kronakam varlini lus muskit ushadrusin er gravum vorpes asarakakan kazmaker putsunari havakatagi. Chnayats shaha basi muskit michev 1018 tvakanin gtnumer Kharkhov vichakum et agayman amboghtsyan bavervets. Bats ayt amboghtsyan bavervetsin Erevani amrotsu ashagaleskeri tapanakar yev urughi usharzanayin hamalerin patkanogh yerku khoyi arzanlara. Yete 20 euro daris kazbin Երևանին հանգի տարածքում գրանցված էր 310 մսկիտ, ապա այլ ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն 1 մսկիտ, Կապույտ մսկիտը, որը օտար երկրի հյուրերը ներկայացվում է որպես սպասկական մսկիտ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված եւ Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մսկիտի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մսկիտը այրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի աղքեն գյուղի Երևում գտնվող Սելիմե Կարավանսարայն ուպես Խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում Կարավանսարայը կոչվում էր Շահ Աբասյանով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակություն հաստատեցին առաջին 172 հայերը։ Սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո Կարավանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրության ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մտավոր սեփականության գործակալության եւ արիմտյան ադրբեջանի համայնքի կողմից համատեղ կազմակերպված հնագույն տեքստեր եւ դասական աղբյուրները բացահայտում են հայկական կեղծիքները կամ ազգաշխարհագրական կեղծիքներն ու ինտրիգները ադրբեջանի տարածքների վերաբերյալ թեմայով գիտաժողով։ Պրոֆեսոր Քյամրան Իմանովը ասել է, որ աշխարհի ամենահարուստ արխիվներից մեկը հանդիսացող Սանկտ Պետերբուրգի արխիվում, որտեղ հին հայ հեղինակների ձեռագրեր գտնելը բարդ խնդիր է։ 2003 թվականին Լուիս Էտեսել Սակրովիշի ակադեմիայի Академических собраний Санкт-Петербурга Герка. Գրքի պատրաստման կոլեկտիվի ղեկավար ազգությամբ հայ պրոֆեսոր Յուրի Պետրոսյանը գրել է, որ արխիվում հայկական ձեռագրերի բնօրինակ օրինակներ չկան։ Նրանց մեծ մասը մինչև 80%-ը 17-18 տարերի ձեռագեր սրբագրումներ են, մի քանիսը պատկանում է

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ուսունին գամի է միջազգային ռադիո։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Արյունյան ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։

Šanok Mehmeha Ortoma Usuninga Miemice Izgayin Radio. Ինչպես հայտնի Ադրբեջանում կանոնավոր ռադիո հաղորդումները սկսվել են 1226 թվականի նոյեմբերի 6-ին։ Երկրորդ համաշխարհային պատրիոտիզմի սկսվելու նախորդին անհրաժեշտություն առաջացավ Բաքվում կազմակերպել արտասահմանյան հաղորդումներ։ Իսկ 1241 թվականի օգոստոսի 18-ից Բաքվի ձայնոկոչով սկսեցին կանոնավոր հաղորդումներ հերարձակվել։ Սկզբում ստեղծվեց թուրքերեն և պարսկերեն լեզուներով խմբագրություն։ Գուլամ Մամեդլի նշանակվեց պարսկերեն լեզվով հաղորդումների խմբագեր, իսկ Այդիլ Էֆենդիևը թուրքերեն լեզվով հաղորդումների գլխավոր խմբագեր։ Ջաֆար Ջաբարլոն թուրքերեն լեզվով հաղորդումներին աշխատում էր որպես ոչի խմբագեր և հաղորդավար։

Հրարձակում նրիլը Սարանի աջին զուգընթաց մեծացավ Միրզավորայլ Բեքի երկրնորում քարոշության կարևորությունը։ Հետևաբար Արտասամանյան հաղորդումներում ներդրվեցին մի շարք նորարարություններ։ 1951 թվականին հաշվի առնելով Իրանում բնակվող ադրբեջանցների մեծ թիվը, Իրանի Լսարանի համար սկսվեցին կանոնավոր ադրբեջաներին հաղորդումներ։ Արաբերեն աշխարհի ամենատարածված և զարգացած լեզուներից մեկն է։ Հաշվի առնելով Միրզավորայլ Բեքի երկրների մեծ բնակչությունը, արաբերեն լեզվով հաղորդումները սկսվել են 1959 թվականին։ Խմբագրության առաջին աշխատակիցներին Վաֆա Գուլուզադեն, Վասիմ Մամեդալիևը, Սինան Սայիդը և ուրիշներ։ Այո, այսօր միջազգային ռադիոն նշում է 85-ամյակը։ Միջազգային ռադիոն ներկայումս հերարձակվում է ադրբեջանի ձայն անվամբ 11 լեզուներով, այդ թվում ադրբեջաներեն, անգլերեն, թուրքերեն, պարսկերեն, արաբերեն, ռուսերեն, հայերեն, վրացերեն, քրդերեն, լեզգիներեն և թալշերեն։ Իր գործնեության ընթացքում արտաքին հերարձակումների ռադիոն, արտաքին հերարձակումների ստուդիան 1994 թվականին համազգային առաջնորդ Հեդրալի Վեհրամանով վերանվանվեց ադրբեջանի միջազգային ռադիո։ Միջազգային ռադիո հիմնական նպատակն օտար երկրյա լսարանին հասցնել ադրբեջանի պետության նվաճումները, հաջողությունները, հասարակ քաղաքական իրադարձությունները պաշտշաճ կերպով ներկայացնել ադրբեջանի պատմական մշակութային ժառանգությունը, սովորույթները ու ավանդույթները, նրա կողմից տարիներ շարունակ պահպանված բազմամշակութայնությունը, ինչպես նաև նրա համաշխարհային գրավչությունն աշխարհին։ Միջազգային ռադիոն օտար լեզուներով լսարանին է փոխանցում մեր պետության աջակցությունը միջազգային ասպարեզում, նրա առաջատար դիրքը տարածաշրջանում և այստեղ բերված խաղաղությունն ու կայունությունը, ինչպես նաև բարձր մակարդակի միջպետական հարաբերությունները։ Այո, այս տարի միջազգային ռադիոն նշում է իր գործնեության 85-ամյակը։ 1941 թվականից մինչ այսօր իր փառահեղ զարգացման ճանապարհի միջազգային ռադիոն դարձել է հուսալի տեղեկատվական կամուրջ, որ ադրբեջանի ձայն հասցնում է աշխարհի տարբեր երկրներ։ Տարիների ընթացքում ռադիոն հաջողությամբ անցել է տարբեր պատմական փուլեր, պահպանելով պրոֆեսիոնալիզմի ավանդույթները, անընդհատ թարմացվելով և զարգացել է ժամանակակից դարաշրջանի պահանջներին համապատասխան։ Միջազգային ռադիոյի 85-ամյակի կապակցությամբ մենք անկեղծորեն շնորհավորում ենք մեր բոլոր աշխատակիցներին և այս ոլորտում աշխատող վետերան աշխատակիցներին և մաղթում ենք ռադիոյի նորանոր հաջողություններ իր հետագա գործնեության մեջ։ Դեռ երկար տարիներ մեզ լսելու մաղթանքով շնորհավորում ենք միջազգային ռադիոյի 85-ամյա հոբելյանը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ հայնիքի և ժողովրդի համար աշխատող անձնորացբարությունն ու մարդասիրությունը կյանքի ձև դարձնող մարդկանց գաղափարներն ու բարի գործերը օրինակ են ծառայում ապագա սերունդների համար։ Մեր երկրի առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, որը մեծ հարգանք է վայելում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև աշխարհում, իր իմաստալից կյանքի ուղու, բարձր մարդասիրության, բարության և ազնվականության վրա, ինչպես նաև յուրահատուկ հասարակական գործնեության համար, այնպիսի անհատներից մեկն է, որ մեր պատմությունը Փառահեղ տարեգրքեր է մտել իր սեփական ստորագրությամբ։ Հեդրալիևի հիմնադրամի ղեկավարը, որ իր բարի գործերով դարձել է իր ժողովրդի սիրելին, պատվով կատարում է իր ազնիվ առաքելությունը, որը մարմնավորում է ադրբեջանցուի կնոջ բնորոշ ամենագեղեցիկ գծերը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պետականության գաղափարներից ուժ քաղող, մարդասիրության և մարդասիրության իդեալներով առաջնորդվող Մեհրիբան Ալիևայի կողմից իրականացված խոշորացավալ նախագծերը նրան դարձրել են ժողովրդի սիրելին։ Մեր երկրի հասարակաղաղակ մշակութային կյանքում Մեհրիբան Ալիևայի դերն ու կարևոր ծառայությունները անհերքելի են։ Նրա գործնեության ոլորտը բազմակողմանի և խորապես թափանցել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այսօր մենք կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, մեծ նպատակասլացությամբ և նվիրվածությամբ իրականացնում է մեծ առաջնորդի գաղափարները, ամփոփելով Հեդրալիևի հիմնադրամի գործնեությունը, ընդգրկում է երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները։ Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, որպես կին, մայր և պետական գործիչ, որը նոր քաղաքական մտածողության կրող է, օրինակ է Ադրբեջանի համար, կանանց սոցիալական ակտիվությունը արտացոլող նոր մոդելի հեղինակ։ Այս կարգավիճակում Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահը և առաջին տիկինը նաև ընկալվում է որպես ժամանակակից աշխարհում օրինակելի ակտիվ կին և քաղաքական գործիչ։ Իհարկե, սա ուրախացնում է ամբողջ ադրբեջանական ժողովրդին և հասարակությունը հպարտանում է արժանի պետական գործչով։ Այժմ ադրբեջանցի կանայք իրավացիորեն հպարտանում են Մեհրիբան Ալիևայով և նրա հեղնակությամբ և օրինակ են վերցնում նրանից։ Մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ Մեհրիբան Ալիևայը

վայի անմիջելի ծառայությունը եւ նրա կատարած աշխատանքը բազմակողմանի եւ անզուգական են։ Պետրալիևի հիմնադրամը նաեւ մշտապես հիշում է հայնական պատերազմի ժամանակ զոհված ծառայողների ընտանիքներին եւ մեր վետերաններին եւ հոգեթանում նրանց մասին։ Մեր հողերի ազգագրման համար պայքարի քաղաքական բարոյական աջակցությունը, մեր ժողովրդին ազգային համերաշխության կոչանող եւ մեր փառահեղ բանակին հաղթանակի ոգեշնչող կոչերը այդ պատերազմի շրջանում պետության ղեկավարի հետ միասին Ղարաբաղ բազմաթիվ այցելությունը Օկուպացիայի ստաստագրված մեր տարածքներում իրականացված լայնածավալ շինարական և վերականգնողական աշխատանքները, ինչպես նաև Շուշայում աշխարհում արձագանք գտած Խարաբülbül երաժշտական փառատոնի կազմակերպումը, այս ամենը հատուկ տեղ են զբաղեցնում առաջին տիկնոջ ծառայությունների շարքում։ Հիշեցնենք հայկական պատրիոտիզմի առաջին օրերին ժողովրդի ուղղված հյուրերցում Մեհրիբան Ալիևայի հուզիչ խոսքերը. «Թող ամենակարող Աստված յուրաքանչյուր ադրբեջանց հնարավորություն տա համբերել Ղարաբաղի Սուրբ Հողը»։ Այս սրբազան ցանկությունը իրականացավ 44 օրվա ընթացքում։ Մեր հայտնի Ղարաբաղ իր ազատությունը ձեռք բերեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի անսասան կամքի, մեր բանակի ուժի և մեր ժողովրդի միասնության ու համերաշխության շնորհիվ։ Այսօր Մեհրիբան Ալիևան իր բնածին բարձր գործարար և բարոյական որակներով, որը կազմակերպչական և կառավարչական ունակություններով պատշաճ կերպով կատարում է իր վստահված խնդիրը, զգալի ներդրում է ունենում երկրորդ իրականացվող քաղաքական կուրսի հաջողության մեջ։ Տարիներն անցնում են և ադրբեջանի ժողովրդի ծառայելու նպատակ մնում է և կմնա անփոփոխ։ Այս նպատակով Մեհրիբան Ալիևան շարունակում է գրել իր կյանքի գիրքը, այն օրեցօր տարեստարի հարստացնելով նոր, պայծառ և իմաստալից էջերով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակության ու մզկիթի հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակությունն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միվայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի ամալիրը, որը նման էր Գանջայի մզկիթին, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, աշխալեսկերի տապանակարը և ուրուղի ու շարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմ

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մտավոր սեփականության գործակալության եւ արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից համատեղ կազմակերպված հնագույն տեքստեր եւ դասական աղբյուրները բացահայտում են հայկական կեղծիքները կամ ազգաշխարհագրական կեղծիքներն ու ինտրիգները Ադրբեջանի տարածքների վերաբերյալ թեմայով գիտաժողով։ Պրոֆեսոր Քյամրան Իմանովը ասել է, որ աշխարհի ամենահարուստ արխիվներից մեկը հանդիսացող Սանկտ Պետերբուրգի արխիվում, որտեղ հին հայ հեղինակների ձեռագրեր գտնելը բարդ խնդիր է։ 2003 թվականին Լուիս Էտեսել Սակրովիշի Академических собраний Санкт-Петербурга Герка. Գրքի պատրաստման կոլեկտիվի ղեկավար ազգությամբ հայ պրոֆեսոր Յուրի Պետրոսյանը գրել է, որ արխիվում հայկական ձեռագրերի բնօրինակ օրինակներ չկան։ Նրանց մեծ մասը մինչև 80%-ը 17-18 դարերի ձեռագեր սրբագրումներ են, մի քանիսը պատկանում է 14-15-րդ դարերին։ Հայ գիտնականի Միքայել Խոստովանյանը այս արխիվում 7-11 դարերով թվագրվող թուրքական բնագրերի թիվը հազարավոր է։ Գործակալության նախագահը ասել է, որ արդեն տարի ավանդույթ դարձ այս համաժողովը, որն անցկացվում է հնագույն տեքստերն ու դասական աղբյուրները բացահայտում են հայության կեղծիքները կարգախոսով և ամեն տարի թարմացվում են կամ բառերով, մեծ հետաքրքրություն են վայելում և իր տեղն են զբաղեցրել հասարակական կարծիքում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։